0: 下我们看到，俄罗斯总统普京在16号发表贺电，祝贺莫斯科国立大学亚非学院成立70周年。而亚非学院的主任马斯洛夫就指出，俄罗斯与中国、印度等东方国家在能源领域的合作相当积极。
1: 普京在贺电中祝贺罗蒙诺索夫莫斯科国立大学亚非学院成立70周年。他说，学院的校友们为国际关系的发展，为俄罗斯在世界上的地位巩固做出了重要的贡献。亚非学院主任汉学家马斯诺夫指出，俄罗斯历史上一直奉行相当谨慎的东方政策。俄乌冲突爆发后，确实有一批亚洲国家对俄罗斯采取了不友好的政策，但俄罗斯已经成功地找到了利益的平衡点。俄罗斯与中国、印度的关系非常积极。马斯洛夫认为，俄罗斯平衡外交的主要秘诀在于考虑每个国家的具体利益。
2: Например, с Китаем мы развиваем прежде всего взаимодействие в области энергетики, с Индией мы развиваем проекты в области атомпрома, в Индонезии и Малайзии это взаимодействие также в области энергетики. Мы видим, что Россия также сумела найти еще и очень важный тезис – это интересы стран. Но прежде всего Россия опирается на многополярность, и учитывает и традиции, и культуру, и запросы практически всех стран, с которыми работает.
1: 美国总统特朗普刚结束对中国的访问，普京也将很快于19号至20号访问中国。马斯诺夫认为，俄罗斯、中国和美国应该形成一个正常的三角关系，并考虑在诸多领域合作的可能。俄罗斯支持美国可能放宽对华加征关税等缓和关系的举措。
2: Поэтому как раз Россия приветствует смягчение отношений, уменьшение эскалации, снятие, например, целого ряда американских тезисов, нацеленных против Китая. Более того, Россия всегда поддерживала тезисы и главные там, позиции по отношению к Тайваню как неотъемлемой территории Китая и так далее. В этом смысле Россия, как мне кажется, должна участвовать в процессе мирового регулирования.
1: 凤凰卫视尹丽、卢瑶、王成龙，莫斯科报道。
0: 哈萨克斯坦的首都阿斯塔纳首条的无人驾驶轻轨列车16号正式的投入运营，而多家的中企参与建造和技术支持。哈萨克斯坦的总统托卡耶夫出席开通仪式，并且向中国表达感谢。
3: 哈萨克斯坦总统托卡耶夫16日在阿斯塔纳公共交通统一调度中心宣布正式启动阿斯塔纳轻轨系统运行。这是首都阿斯塔纳首条轻轨，也是中亚地区的首条全自动无人驾驶轻轨，由多家中国企业承造。托卡耶夫视察运行情况时表示，轻轨正式投入运营，对于阿斯塔纳乃至整个哈萨克斯坦而言，都是一件具有特殊意义的重要事件。他强调，未来阿斯塔纳应发展成为欧亚地区的重要交通枢纽。曾留学中国的托卡耶夫用中文向随行的中国驻哈萨克斯坦大使韩春林表达感谢。
4: 将来我们要继续这个非常重要的一个工作，现在对这个中方中国政府表示感谢。
3: 托卡耶夫获赠编号为001的交通卡，作为轻轨系统的首位乘客，从阿斯塔纳机场站乘坐轻轨前往国家博物馆站。
5: 先例之行
6: 啊，是一
5: 种
6: 荣
5: 耀。
7: 送你First step.
8: That's right.
7: You know, it's very important. Yes, it's very much important. And it's a very successful step. 感谢，感谢，感谢。
3: 全长22.4公里的轻轨系统投入运营15架列车，每列共4个车厢，载客量约600人。列车的控制、加减速、制动、开关车门以及紧急情况下的应对均实现全面自动化，同时保留人工干预及与调度员联络功能，以加强安全保障。轻轨第一期设立18个车站，单程票价200间戈，约合人民币3元左右，可用交通卡、银行卡、二维码等方式进行支付。
9: Бағасы өте ыңғайлы деп ойлаймын, 200 теңге。бізге ұнағаны қалаға басқаша қарайсың да биіктен өте әдемі басқаша әсер алып келе жатырмыз және пробка жоқ ойлаған жеріңе тез жетесің іші өте ыңғайлы кондиционер жұмыс істеп тұр барлығы таза жақсы өте қуаныштымыз
3: 轻轨开通将有效缓解阿斯塔纳核心区交通压力提升公共交通运行效率轻轨项目第二阶段建设也已启动线路全长26.5公里共规划建设20个车站
10: 阿斯塔纳轻轨全程运行时间约40分钟，线路连接机场、世博园、总统府区域等重点区域。列车平均时速为50至60公里，最高时速80公里，并针对阿斯塔纳冬季严寒和结冰环境进行了适配优化。凤凰卫视马尔江、伊尔博、阿斯塔纳报道。
0: 在关心是中美元首会晤近日结束，而市场预期两国的关系迎来稳定。而香港投资推广署的署长刘凯旋就表示，香港可以在中美稳定关系下把握机遇。而另外一方面，由于受到中东局势的影响，